0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Božje kraljevstvo raste tiho, kroz ljubav, a ne kroz silu, istaknuo je Papa Lav XIV. U podnevnom nagovoru održanom u Castel Gandolfu. Nakon molitve anđelskoga pozdravljenja, Papa je potaknuo da ne zaboravimo one koji pate i umiru zbog sukoba. Marito Mihovi Letica u današnjem prilogu govori o svetome Iliji povodom njegova spomendana.
1: Uoči molitve Angelusa koji je u podne predvodio svom ljetnikovcu Castel Gandolfu, Papa Lav XIV. Je podsjetio da, nakon prispodobe osijaču, Isus nastavlja govoriti mnoštvu služići se slikama o dobrom žitu i kukolju, gorušićinom zrnu i kvascu. Kako je rekao, riječ je o trima kratkim prispodobama koje žele dozvati u svijest dolaza kraljevstva Božjega u povijest, njegovo djelovanje u životu ljudi, te način na koji ono raste, širi se i iznutra preobražava svijet.
2: Con questi racconti,
3: ti nam pripovijestima Isus kreće pozornost na napast da Boga zamišljamo kao moćnu osobu koja se silom nameće, dolazi triumfalno i zauzima prostor kako bi vladala. Naprotiv, Bog daje prednost malenosti, znaku svoje nenametljive ljubavi, koja nam ostavlja slobodu da ga prihvatimo ili odbijemo, koja nastoji pronaći put čak i usred kukolja, koja djeluje skriveno i nevidljivo poput najmanjega od svih sjemenki, te prožima tijesto poput kvasca, ne stvarajući buku.
2: E lievita dentro la pasta senza fare rumore.
1: Papa dodaje da nam ovim prispodobama Isus govori nešto važno načinu na koji Bog djeluje u našem životu i u povijesti. Mi očekujemo nešto spektakularno, Boga koji će intervenirati i odmah iščupati kukolj zla. Zamišljamo Boga snažnog i moćnog, a nažalost toj slici često prilagođavamo i svoj način življenja kršćanstva i suživota s crkvom. Ističe Papa, ali i nastavlja.
2: Invece, il regno di Dio si diffonde anche in mezzo alla zizania.
3: Međutim, kraljevstvo Božje širi se i usred kukolja, te od nas traži pogled sposoban uočiti dobro koje niče i usred tame zla, bez brzopletoga i konačnog prosuđivanja svega, dolazi poput najmanjeg među sjemenkama, te zato traži strpljivost da znamo pratiti procese, prepoznavajući ga u malenosti svakodnevice i jednostavnosti običnoga života. Raste nevidljivo poput kvasca u brašnu i tako nas oslobađa od beshrabrenosti, te nas poziva na pouzdanje čak i kada nam se čini da je Bog odsutan.
2: Che Dio sia assente.
1: Sveti Otec naglasio da nas Bog u stvarnosti uvijek prati, njegova ljubav uvijek djeluje za naše dobro.
2: Questo stile di Dio deve diventare anche il modo in cui
3: taj Božji stil treba postati i način na koji bilo kao pojedinci, bilo kao crkva, živimo stvarnost koja nas okružuje. Pozvani smo usvojiti evanđelski način života, ne suprotstavljajući se brzo pletoholim sudovima, ne namećući se moći i silom, te ne gubeći povjerenje u Božje djelovanje. Riječ je o tome, kako je govorio kardinal Ratzinger, da se podložimo logici sjemena, koja nije logika uspjeha i veličine, nego od nas traži da postanemo maleni i služimo životu ljudi. Na taj ćemo način i sami postati poput malog sjemena evanđelja, koje klija i poput kvasca ljubavi, koji preobražava tijesto svijeta.
2: E come un lievito di amore che trasforma la pasta del mondo.
1: Molimo Presvetu Mariju, koja je znala u malenosti primiti sjeme Božje riječi, da nas podupire na našem putu i zagovara nas, zaključuje Sveti Otac.
0: S ulaza u apostolsku palaču u Castel Gandolfu, gdje provodi razdoblje odmora, prekinuto samo ponekim javnim događajem i nedjeljnom molitvom anđelskoga pozdravljenja, Papa je danas, nakon podnevne molitve, svoje zabrinute misli ponovno posvetio brojnim sukobima koji su još uvijek u tijeku diljem svijeta, te pritom potaknuo. I dalje sa zabrinutošću pratimo što se događa u raznim zemljama mučenima ratom i nasiljem. Nemojmo zaboraviti one koji pate i umiru zbog sukoba, te sjedinimo svoje stalne molitve s velikodušnim zauzimanjem za mir. I danas, naime, stižu vijesti o žrtvama u sukobu u Ukrajini s glavnim gradom Kijevom pogođenim snažnim ruskim raketnim napadom u kojemu je poginula jedna osoba, a više desetaka ih je ozlijeđeno. Ukrajinska je vojska pak izvijestila da je izvela operacije protiv ruskih vojnih ciljeva u Crnom i Azovskom moru. U međuvremenu zabilježena su nova američka bombardiranja na jugu Irana, na koje je Teheran odgovorio raketama i dronovima na američke vojne ciljeve u Kuvajtu. Washington je novu ofenzivu povezao s napadom prošloga petka na zračnu bazu u Jordanu, u kojemu su ubijena dva američka vojnika, a treći se još uvijek vodi kao nestao. Papalav 14. je na kraju ponovno uputio pozdrave i zahvalnost svim stanovnicima Castel Gandolfa, te s radošću pozdravio hodočasnike koji su, kako je primijetio, došli iz cijeloga svijeta. Živimo u svijetu u kojemu nedostaje ljepote. Mnogo je problema, ratova, sukoba, mržnje, nasilja, nezaposlenosti i brojnih drugih stvari. Imati priliku naći se u ovakvoj prigodi doista je veliki dar, jer nas podsjeća da postoji više od svega toga. I da muškarac i žena, kada to uistinu želimo, svi zajedno mogu otkriti ljepotu koja nam od srca do srca pomaže vidjeti i podići pogled prema nebu. Tim se riječima Papa Lav XIV. Sinoć obratio prisutnima na kraju koncerta održanoga u dvorištu Apostolske palače u Castel Gandolfu, koji je organizirala biskupija Albano kao znak blizine i naklonosti prema papi tijekom njegova ljetnog boravka u tom gradu. Znate da sam prije nešto više od mjesec dana putovao u Španjolsku, gdje je svrha putovanja bila upravo podići oči, usmjeriti pogled prema nebu. Glazba, umjetnost i ljepota sredstva su koja nam pomažu da vidimo, krećući prema Bogu, ono što je uistinu jedan od najboljih dijelova ljudskoga bića, napomenuo je papa, razmišljajući o vrijednosti glazbe i umjetnosti kao instrumenata sposobnih uzdići ljudski pogled iznad teškoća sadašnjosti, ukazujući na ljepotu kao iskustvo koje vodi do Boga i vraća nadu. To se dogodilo tijekom koncerta na kojemu je violinist Marco Rogliano izveo La Polacu s varijacijama iz trećeg koncerta za violinu Nicoloa Paganinija, a pijanistica Rosana Tomasi Golkar izvela je slobodnu fantaziju i varijacije na normu Vincenza Bellinija, koju je skladao Luis Bacalov uz pratnju orkestra i Musici di Parma pod ravnanjem maestra Piera Carla Orizia. Upravo je njima, glazbenicima, Papa Lav XIV. Uputio prve riječi zahvale. Velika hvala umjetnicima koji su me dirnuli, biskupi Albano koja nam je organizirala ovaj koncert i svima vama ovdje prisutnima, jer smo u ovim trenucima ljepote doista mogli iskusiti nešto veliko. Ući na mnogo načina u ono što je Bog namijenio u stvaranju, a to je upravo ljepota, napomenuje papa. Podupirati obitelj kao temeljnu jezgru društva i ključni izvor otpornosti pridonosi iskorjenjivanju siromaštva, promicanju društvene stabilnosti te ostvarivanju cjelovitoga ljudskog razvoja. Istaknula je to stalna misija Svete Stolice pri Ujedinjenim narodima u New Yorku u izjavi danoj proteklih dana na političkom forumu na visokoj razini koji je bio posvećen ubrzavanju ostvarivanja ciljeva održivoga razvoja u afričkim zemljama, najmanje razvijenim zemljama, zemljama u razvoju bez izlaza na more te zemljama sa srednjim dohotkom. Predstavnici Svete Stolice potaknuli su stoga na ulaganje u obiteljske politike kako na nacionalnoj, tako i na međunarodnoj razini, ističući da je to neizostavan put za jamčenje punog razvoja svake ljudske osobe. Dodali su da siromaštvo milijunima ljudi, osobito ženama i djeci, uskraćuje pristup primjerenoj prehrani, pitkoj vodi, zdravstvenoj skrbi, obrazovanju i dostojanstvenom radu. Istaknuli su također da ono predstavlja tešku povredu urođenoga dostojanstva ljudske osobe koje nam je darovao Bog. Stalna promatračka misija Svete Stolice na kraju je istaknula da je nužno obnoviti i ojačati potporu gospodarski najranjivijim zemljama i to nadilazeći kratkoročne mjere te suočavajući se sa strukturnim preprekama koje usporavaju održivi razvoj. O svetome Iliji uoči njegova spomendana govori Marito Mihovil Letica.
4: Prije nekoliko dana, 16. srpnja, obilježila je Katolička crkva spomendan blažene djevice Marije od brda Karmela ili, kraće kazano, Gospu Karmelsku. Sveto brdo iznad lučkoga grada Haife u Izraelu dobilo je naziv prema hebrejskoj riječi Karmel u značenju Božji vrt, Božji vinograd. Gospu Karmelsku osobito slave karmeličanske redovničke i laičke zajednice. Karmeličani imaju muške i ženske redovničke zajednice različite strogoće od bosonogih karmeličanki koje žive u strogoj klauzuri do manje strogih zajednica uključujući svjetovne institute i bratovštine. Spominjanje Karmela vrlo je staro i seže u starozavjetno doba, te je posebno vezano uz proroka Iliju, u čijem u životu karmeličani pronalaze uzor i nadahnuće. Prorok Ilija, hebrejski Elijahu, rodio se u Tišbi u sjevernome kraljevstvu ili Izraelu, pa se nerijetko spominje kao Tišbijac. Živio je u 9. stoljeću prije Krista, u doba kraljeva Ahaba i Ahazije. Živeći isprva pustinjački, Ilija se odlučno suprotstavio idolopoklonstvu koje su, uvevši kult Baala i Aštarte, nametali bezbožni Ahab i njegova žena Izabela. Ilijino proročko djelovanje opisano je potanko i na široko u prvoj knjizi o kraljevima i drugoj knjizi o kraljevima. Jahve upita Iliju zašto je došao na Božju goru Horeb, a prorok odgovori Jahvi: revnovao sam gorljivo za Jahvu, Boga nad vojskama, jer su sinovi Izraelovi napustili tvoj savez, srušili tvoje žrtvenike i pobili mačem tvoje proroke. Ostao sam sam, a oni traže da i meni uzmu život. Te prorokove riječi iz 19. poglavlja prve knjige o kraljevima, kako ih je u Zagrebačkoj Bibliji iz 1968. skladno preveo Antun Sović, sržno i autentično izriču Ilijino proročko poslanje. Njegovo ime spominje se i u Novome Zavjetu na 30 mjesta. Tako u 8. poglavlju Evanđelja po Mateju, u hvale vrijednome prijevodu Bonaventure Dude i Marijana Jerka Fučaka, čitamo: i krenu Isus i njegovi učenici u sela Cezareje Filipove. Putem on upita učenike: što govore ljudi, tko sam ja? Oni mu rekoše: da si Ivan Krstitelj, drugi da si Ilija, treći opet da si neki od proroka. On njih upita: a vi, što vi kažete, tko sam ja? Petar prihvati i reče: ti si pomazanik, Krist, i zaprijeti im da nikomu ne kazuju o njemu. Kraj citata. Nadalje, kada Isus prije nego će izdahnuti na križu povika iza glasa: Eloi, Eloi, lama sabachtani, u značenju: Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio, neki od nazočnih na to govorahu: gle, Iliju zove, o čemu čitamo u 15. poglavlju Evanđelja po Marku, a tu scenu nalazimo i u Evanđelju po Mateju. Recimo i to da je u slavenskim zemljama ovaj svetac poznat kao Ilija Gromovnik. Prema pučkom uvjerovanju, juri u kolima po oblacima stvarajući grmljavinu, te je u isti mah zaštitnik od groma. Prelaskom s poganskih vjerovanja na kršćanstvo, Slaveni su, a među njima i Hrvati, brojne osobine boga Peruna prenijeli na svetoga Iliju. Svetoga Iliju slavimo 20. srpnja. Ilija je posebno štovan u Slavoniji, zaštitnik je Đakovačko-osječke nadbiskupije, te je u drugim krajevima Hrvatske zaštitnik mnogih župa, crkava, samostana i naselja. Brojni planinski vrhovi nose njegovo ime. Iliju katolici u Bosni i Hercegovini slave kao zaštitnika cijele te zemlje. Uz katolike svetoga Iliju časte i pravoslavci na Ilindan, također i muslimani koji Iliju, odnosno Aliju, svečano obilježavaju na Aliđun. Kao što je Ilija u svoje doba odbacio Baala i Aštartu, te gorljivo prionuo uz Jahvu, tako i nama Ilija pokazuje put da odbacimo lažna božanstva i prionemo uz pravoga Boga, Isusa Krista.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Papa Leo XIV. Danas posjetio benediktinsku opatiju u Monte Cassinu te na grobu svetoga Benedikta molio za mir u svijetu. Kardinal Černi u pohodu Keniji potaknuo na gradnju mostova nade, pravednosti i zajedništva. Nadbiskup Gallagher se kod spomenika na Majdanu u Kijevu spomenuo žrtava iz 2014. i žrtava rata. Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina. Papa Leo XIV. Je danas prije podne otišao u privatni posjet monaškoj zajednici i opatiji u Monte Cassinu, te od svetoga Benedikta zazvao mir u svijetu. Tamo je, promatrajući ljepotu prirode, na više od 500 metara nadmorske visine, zastao u molitvi na grobu su zaštitnika Europe. Papa je utemeljitelju benediktinskog reda povjerio zaziv za mir u područjima svijeta obilježenima krvoprolićem i sukobima, izvijestio je tiskovni ured Svete Stolice na svom Telegram kanalu. U najvećem samostanu na svijetu po veličini i drugom najstarijem u Italiji nakon onoga Svete Skolastike Subjaka, papa je potom ručao sa zajednicom, a nakon toga se vratio u svoju rezidenciju u Castel Gandolfu gdje provodi ljetni odmor. Danas više nego ikada odjekuje stih iz psalma 34. Traži mir i za njim idi, koji je sveti Benedikt, čiji se liturgijski spomen slavi 11. srpnja, citirao u prologu svojega pravila. Spomenimo na kraju da je upravo na tom mjestu, sravnjenom sa zemljom tijekom Drugoga svjetskog rata i simbolu ratnog mučeništva, prije 10 dana održana svečanost dodjele nagrade Pacis Nuncius za 2026. godinu kardinalu Pier Battisti Pizzaballi, latinskom jeruzalemskom patrijarhu. Graditi istinske mostove zajedništva, nade, pravednosti i dobroga upravljanja, dijeleći vjeru i resurse kako bismo dali da raste Kristova prisutnost u svijetu. To je misija koju je kardinal Michael Černi, prefekt dikasterija za promicanje cjelovitoga ljudskog razvoja, povjerio okupljenim biskupima koji su sudjelovali u misiji koju je kardinal predvodio jučer u Nairobiju, povodom otvaranja 21. plenarnog zasjedanja Udruge biskupskih konferencija Istočne Afrike. Zasjedanje se održava na Katoličkom sveučilištu Istočne Afrike u kenijskom glavnom gradu do 26. srpnja o temi Sinodski hod Udruge biskupskih konferencija Istočne Afrike s mladima, izgraditi mostove zajedništva, nade, pravednosti i dobrog upravljanja. Posjet Keniji jedna je od posljednjih službenih misija Isusovačkog kardinala kao prefekta dikasterija za promicanje cjelovitog ljudskog razvoja. Naime, u subotu 18. srpnja navršio je 80 godina, a papa je 30. lipnja imenovao salezijanku Alessandru Smerilli za njegovu nasljednicu s početkom službe 1. rujna. Kardinal se u homiliji osvrnuo na tri prispodobe, o pšenici i kukolju, o gorušićinom zrnu i o kvascu. Prispodoba o gorušićinom zrnu objasnio je, oslanjajući se na papinu encikliku Magnifica Humanitas, pokazuje koliko je važno da sadašnjost ne tumačimo kao zatvorenu sudbinu, nego kao polje otvoreno za osobno i zajedničko obraćenje, te da vjerujemo da se snaga kraljestva razvija poput sjemena koje jednom posijano, klija i raste. Dok nas okružuje buka meteža, dobro tiho raste iz zemlje. Obraćajući se mladima, potaknuo ih je, nemojte dopustiti da vam ukradu nadu, te pozvao sve da sve više uče graditi mostove nade. Razmišljajući o prispodobi o pšenici i kukolju, kardinal je istaknuo kako je i u društvenom životu i u međunarodnim odnosima potrebno poticati dijalog sa svima, uključujući sugovornike koje se smatra neugodnijima ili koje se možda ne smatra ovlaštenima za pregovore, rabeći poniznost i strpljenje. Taj razboriti strpljiv pristup trebao bi dovesti do razvijanja svakodnevne diplomacije, gradeći mostove među nama i sa svima, kako u crkvi, tako i u društvu, istaknuo je prefekt dikasterije za promicanje cjelovitoga ljudskog razvoja. Na kraju se usredotočio na prispodobu o kvascu, ističući kako tiho, sveobuhvatno i uistinu učinkovito djelo preobrazbe patnje i nepravde pomaže kršćanima da tiho preobraze svijet iznutra, u dubokom zajedništvu s Bogom i s drugima, snagom Duha Svetoga. Odavanjem počasti kod spomenika žrtvama revolucije na Majdanu 2013. i 2014. godine te rata koji je Rusija započela 2014. i koji se potom intenzivirao u veljači 2022. započeo je danas u Kijivu peti i posljednji dan misije u Ukrajini nadbiskupa Paula Richarda Gallaghera, tajnika Svete Stolice za odnose s državama i međunarodnim organizacijama. Nadbiskup Gallagher je naime posebni izaslanik pape Lava na proslavama u karmeličanskom svetištu u Berdičivu, oko 180 km udaljenom od glavnog grada, kojima se obilježava 35. obljetnica ponovnog otvaranja zgrada Katoličke crkve latinskog obreda u toj zemlji. Misa na travnjaku ispred svetišta posvećenoga Mariji, Majci Božjoj, slavljena je u nedjelju 19. srpnja u prisutnosti više od 3000 osoba. Posjet spomeniku, smještenom u blizini Majdana, pratio je vršitelj dužnosti ministra vanjskih poslova Andrij Sibiha, s kojim se nadbiskup Gallagher potom zadržao na bilateralnom sastanku. Tijekom razgovora ponovno je istaknuta blizina Svete Stolice ukrajinskom narodu, posebno u ovo ratno vrijeme, te izražena nada da će se što prije postići pravedan i trajan mir. Kasnije tijekom prijepodneva nadbiskup Gallagher se susreo s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem. Sinoć je održan sastanak sa Sveukrajinskim vijećem crkvi i vjerskih organizacija. Njegovi su predstavnici govorili o izazovima s kojima se stalno suočavaju zajedno sa stanovništvom te o pozitivnoj suradnji uspostavljenoj među različitim vjerskim denominacijama. Glavni je problem, objasnili su, očito i dalje rat. Ljudi su umorni, iscrpljeni, istaknuli su, no ipak nastojimo živjeti dostojanstveno i sa željom da svaki dan započnemo ispočetka. Nitko ne želi mir više od nas, ali to mora biti pravedan mir. Zahvaljujući potom Svete Stolici i apostolskom nunciju Visvaldasu Kulbokasu za njihov rad, stalnu potporu i pomoć u ovim vremenima sukoba, potvrdili su važnost stalne duhovne potpore i molitve, te istodobno istaknuli potrebu da se, putem diplomacije, od političkih vođa zatraži sve veće zauzimanje kako bi se sukob okončao. Značajan je rezultat vijeća u izuzeću posvećenih službenika iz vojne službe. Vlada i političke vlasti pokazale su da shvaćaju važnost crkvi, prepoznajući njihovu ulogu u pružanju bitnih usluga pojedincima i potpore stanovništvu, napomenuli su. Nadbiskup Gallagher je izrazio zadovoljstvo postignutim konkretnim rezultatima koji se ne mogu uvijek podrazumijevati, osobito u ratno vrijeme.
1: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
2: Na blagdan svetog Ilije proroka, zaštitnika Đakovačko-Osječke nadbiskupije, Đakovačko-Osječki nadbiskup Đuro Hranić predvodi večeras misno slavlje u Đakovačkoj katedrali. Središnje euharistijsko slavlje u župi svetog Ilije proroka u Metkoviću 20. srpnja predvodio je splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić, izvijestio je tiskovni ured splitsko-makarske nadbiskupije. Govoreći o Ilijinoj snazi i velikim djelima koja je Bog preko njega činio, monsignor Križić podsjetio je u propovjedi kako je prorok ipak ostao čovjek sa svojim slabostima i granicama. Bog je dopustio da iskusi nemoć kako bi spoznao da snaga kojom djeluje nije njegova nego Božja. Nakon velikih uspjeha Ilija je klonuo duhom, uplašio se i poželio umrijeti zavapivši: "Svega mi je dosta, Gospodine, uzmi dušu moju." Nadbiskup je naglasio kako je to iskustvo blisko svakom čovjeku koji se nađe pred teškoćama koje mu se čine nepremostivima. Bog, međutim, nije ostavio svoga proroka u očaju, nego mu je poslao anđela koji ga je okrijepio riječima: "Ustani i jedi, jer pred tobom je dalek put." Čovjek vjere, istaknuo je, smije biti umoran, klonuti i prolaziti kroz sumnje, ali ne smije izgubiti nadu niti se predati. U Križevcima je 18. srpnja održano hodočašće treće subote u mjesecu Svetom Šarberu, čije se relikvije čuvaju u grkokatoličkoj katedrali Presvete Trojice. Božansku liturgiju svetog Ivana Zlatoustoga uz susluženje više svećenika i đakona predvodio je križevački vladika Milan Stipić, izvijestila je križevačka eparhija. Govoreći o svetom Šarbelu, biskup Stipić je rekao: "Danas smo došli na hodočašće svetom Šarbelu, koji je u škrinji svoga srca imao veliko blago zato što je dopustio Bogu da uđe u njegov život, oblikuje njegovo srce i nastani se u njegovoj duši. Molio je, postio, govorio i činio samo dobro svima. Vidimo kako Božja milost koja je bila na njemu nije nestala njegovom zemaljskom smrću, nego i dalje živi i čini čudesna djela, šireći po svijetu i među nama dobrotu i blagoslov. Kad se to očituje i kroz čudesna ozdravljenja i znakove u životima ljudi, o kojima i ovdje imamo priliku slušati. Zato budimo zahvalni i vjerni. Sve što ovdje primamo, darovi su Božjega svetoga duha, onoga istoga duha za kojega Isus apostolima rekao da ih nikada neće napustiti, kazao je vladika Stipić. Kako vjerske zajednice mogu postati vjerodostojni graditelji mira? Može li se govoriti o pomirenju bez suočavanja s prošlošću, te kakvu će ulogu umjetna inteligencija imati u religiji i društvu? Bila su neka od pitanja okruglog

0: obzira na to od koga dolazi. Moramo imati hrabrosti usprotiviti se svakoj koga dolazi. Moramo imati hrabrosti usprotiviti se svakoj ružnoj riječi. Moramo imati hrabrosti usprotiviti se svakoj ružnoj riječi o onome drugome. Moramo imati hrabrosti usprotiviti se svakoj ružnoj riječi o onome drugome. Usprotiviti se svakoj ružnoj riječi o onome drugome. Drugi i drugačiji uvijek je svakoj ružnoj riječi o onome drugome. Drugi i drugačiji uvijek je ikona Božja. Riječi o onome drugome. Drugi i drugačiji uvijek je ikona Božja. O onome drugome. Drugi i drugačiji uvijek je ikona Božja. Ako dopuštamo da se... Drugi i drugačiji uvijek je ikona Božja. Ako dopuštamo da se... Drugi i drugačiji uvijek je ikona Božja. Ako dopuštamo da se u našim zajednicama uvijek je ikona Božja. Ako dopuštamo da se u našim zajednicama nesmetano govori loše o ikona Božja. Ako dopuštamo da se u našim zajednicama nesmetano govori loše. Ako dopuštamo da se u našim zajednicama nesmetano govori loše o drugima, onda da se u našim zajednicama nesmetano govori loše o drugima, onda nismo dobri pastiri. Zajednicama nesmetano govori loše o drugima, onda nismo dobri pastiri. Rekao je vladano govori loše o drugima, onda nismo dobri pastiri, rekao je vladika Grigorije o drugima, onda nismo dobri pastiri, rekao je vladika Grigorije. Dodao je da onda nismo dobri pastiri, rekao je vladika Grigorije. Dodao je da crkve ljudima nismo dobri pastiri, rekao je vladika Grigorije. Dodao je da crkve ljudi pastiri, rekao je vladika Grigorije. Dodao je da crkve ljudima trebaju navještati nadu, rekao je vladika Grigorije. Dodao je da crkve ljudima trebaju navještati nadu, a ne pesimizam Grigorije. Dodao je da crkve ljudima trebaju navještati nadu, a ne pesimizam. Dodao je da crkve ljudima trebaju navještati nadu, a ne pesimizam. Moramo da crkve ljudima trebaju navještati nadu, a ne pesimizam. Moramo propovjedati ljudima trebaju navještati nadu, a ne pesimizam. Moramo propovjedati nadu na vještati nadu, a ne pesimizam. Moramo propovjedati nadu da će dobro na kraju pobijediti, iako se danas često čini da zlo dominira, poručio je. Profesorica Sihem Džebi upozorila je da je u islamskim zajednicama poseban izazov nepostojanje jedinstvenog autoriteta koji bi mogao sustavno promicati međureligijski dijalog. Njezino je mišljenje da se dijalog mora odvijati na dvije razine, među vjerskim vođama, ali i među običnim ljudima. Potrebno je, istaknula je, razvijati kritičko mišljenje, propitivati vlastite sigurnosti i graditi društvo u kojem različitost nije prijetnja, nego bogatstvo. Profesor Stipe Odak istaknuo je kako bez samokritičnosti nema ni istinskoga mira. Lakše je kritizirati svijet nego sebe, ali upravo od sebe moramo krenuti. Istodobno, uz kritičnost trebamo njegovati i milosrđe, jer ćemo se u protivnom zatvoriti u osjećaj vlastite moralne superiornosti, poručio je. Palestinska teologinja Viola Raheb podsjetila je na to da autentičnost predstavlja temelj svakoga dijaloga. Ne predstavljamo apstraktne religije, nego vlastite zajednice. Ljudi će nas prepoznati samo ako ono što govorimo i živimo bude isto, pojasnila je. Govoreći o mladima, dodala je kako im nisu potrebna nova predavanja, nego uvjerljivi primjeri. Vladika Grigorije izdvojio je zajedničke posjete mjestima stradanja svih naroda u Bosni i Hercegovini, na kojima su sudjelovali predstavnici Katoličke crkve, Islamske zajednice, Židovske zajednice i Srpske pravoslavne crkve. Posebno ga je, rekao je, potresao posjet Koričanskim stijenama, gdje su tijekom rata ubijeni zarobljenici. Prisjetio se kako taj događaj gotovo nije bio medijski popraćen. Političari često nemaju hrabrosti pratiti pomirenje, zato tu hrabrost moramo imati mi, vjerski vođe, rekao je vladika.
1: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Papa Leo XIV. Danas posjetio Benediktinsku opatiju u Monte Cassinu te na grobu svetoga Benedikta molio za mir u svijetu. Kardinal Černi u pohodu Keniji potaknuo na gradnju mostova nade, pravednosti i zajedništva. Nadbiskup Gallagher se kod spomenika na Majdanu u Kijevu spomenuo žrtava iz 2014. i žrtava rata. Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina. Papa Leo XIV. Je danas prije podne otišao u privatni posjet monaškoj zajednici i opatiji u Monte Cassinu, te od svetoga Benedikta zazvao mir u svijetu. Tamo je, promatrajući ljepotu prirode, na više od 500 metara nadmorske visine, zastao u molitvi na grobusu zaštitnika Europe. Papa je utemeljitelju benediktinskog reda povjerio zaziv za mir u područjima svijeta obilježenima krvoprolićem i sukobima, izvijestio je tiskovni ured Svete Stolice na svom Telegram kanalu. U najvećem samostanu na svijetu po veličini i drugom najstarijem u Italiji nakon onoga Svete Skolastike Subjaka, papa je potom ručao sa zajednicom, a nakon toga se vratio u svoju rezidenciju u Castel Gandolfu gdje provodi ljetni odmor. Danas više nego ikada odjekuje stih iz psalma 34. Traži mir i za njim idi, koji je sveti Benedikt, čiji se liturgijski spomen slavi 11. srpnja, citirao u prologu svojega pravila. Spomenimo na kraju da je upravo na tom mjestu, sravnjenom sa zemljom tijekom Drugoga svjetskog rata i simbolu ratnoga mučeništva, prije 10 dana održana svečanost dodjele nagrade Pacis Nuncius za 2026. godinu kardinalu Pier Battisti Pizzaballi, latinskom jeruzalemskom patrijarhu. Graditi istinske mostove zajedništva, nade, pravednosti i dobroga upravljanja, dijeleći vjeru i resurse kako bismo dali da raste Kristova prisutnost u svijetu. To je misija koju je kardinal Michael Černi, prefekt dikasterija za promicanje cjelovitoga ljudskog razvoja, povjerio okupljenim biskupima koji su sudjelovali u misiji koju je kardinal predvodio jučer u Nairobiju, povodom otvaranja 21. plenarnog zasjedanja Udruge biskupskih konferencija Istočne Afrike. Zasjedanje se održava na Katoličkom sveučilištu Istočne Afrike u kenijskom glavnom gradu do 26. srpnja o temi Sinodski hod Udruge biskupskih konferencija Istočne Afrike s mladima, izgraditi mostove zajedništva, nade, pravednosti i dobrog upravljanja. Posjet Keniji jedna je od posljednjih službenih misija Isusovačkog kardinala kao prefekta dikasterija za promicanje cijelosti.

0: raste iz zemlje. Obraćajući se mladima, potaknuo ih je: nemojte dopustiti da vam ukradu nadu. Obraćajući se mladima, potaknuo ih je: nemojte dopustiti da vam ukradu nadu. Se mladima, potaknuo ih je: nemojte dopustiti da vam ukradu nadu. Te pozvao svima, potaknuo ih je: nemojte dopustiti da vam ukradu nadu. Te pozvao sve, nemojte dopustiti da vam ukradu nadu. Te pozvao sve da sve više uče graditi, pustiti da vam ukradu nadu. Te pozvao sve da sve više uče graditi mostove nade. Te pozvao sve da sve više uče graditi mostove nade. Razmišljajući o prispodobi sve da sve više uče graditi mostove nade. Razmišljajući o prispodobi opšte više uče graditi mostove nade. Razmišljajući o prispodobi opšenici graditi mostove nade. Razmišljajući o prispodobi opšenici i kukolju kave nade. Razmišljajući o prispodobi opšenici i kukolju, kardinal je istaknuo kako je i u društvenom životu i u međunarodnim odnosima potrebno poticati dijalog sa svima, uključujući sugovornike koje se smatra neugodnijima ili koje se možda ne smatra ovlaštenima za pregovore, rabeći poniznost i strpljenje. Taj razborit i strpljiv pristup trebao bi dovesti do razvijanja svakodnevne diplomacije, gradeći mostove među nama i sa svima, kako u crkvi, tako i u društvu, istaknuo je prefekt dikasterije za promicanje cjelovitog ljudskog razvoja. Na kraju se usredotočio na prispodobu o kvascu, ističući kako tiho, sveobuhvatno i uistinu učinkovito djelo preobrazbe patnje i nepravde pomaže kršćanima da tiho preobraze svijet iznutra, u dubokom zajedništvu s Bogom i s drugima, snagom Duha Svetoga. Odavanjem počasti kod spomenika žrtvama revolucije na Majdanu 2013. i 2014. godine te rata koji je Rusija započela 2014. i koji se potom intenzivirao u veljači 2022. započeo je danas u Kijevu peti i posljednji dan misije u Ukrajini nadbiskupa Paula Richarda Gallaghera, tajnika Svete Stolice za odnose s državama i međunarodnim organizacijama. Nadbiskup Gallagher je naime posebni zaslanik pape Lava na proslavama u karmeličanskom svetištu u Berdičivu, oko 180 km udaljenom od glavnog grada, kojima se obilježava 35. obljetnica ponovnog otvaranja zgrada Katoličke crkve latinskog obreda u toj zemlji. Misa na travnjaku ispred svetišta posvećenoga Mariji, Majci Božjoj, slavljena je u nedjelju 19. srpnja u prisutnosti više od 3000 osoba. Posjet spomeniku, smještenom u blizini Majdana, pratio je vršitelj dužnosti ministra vanjskih poslova Andrij Sibiha, s kojim se nadbiskup Gallagher potom zadržao na bilateralnom sastanku. Tijekom razgovora ponovno je istaknuta blizina Svete Stolice ukrajinskom narodu, posebno u ovo ratno vrijeme, te izražena nada da će se što prije postići pravedan i trajan mir. Kasnije, tijekom prijepodneva, nadbiskup Gallagher se susreo s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem. Sinoć je održan sastanak sa Sveukrajinskim vijećem crkvi i vjerskih organizacija. Njegovi su predstavnici govorili o izazovima s kojima se stalno suočavaju zajedno sa stanovništvom, te o pozitivnoj suradnji uspostavljenoj među različitim vjerskim denominacijama. Glavni je problem, objasnili su, očito i dalje rat. Ljudi su umorni, iscrpljeni, istaknuli su, no ipak nastojimo živjeti dostojanstveno i sa željom da svaki dan započnemo ispočetka. Nitko ne želi mir više od nas, ali to mora biti pravedan mir. Zahvaljujući potom Svete Stolici i apostolskom nunciju Visvaldasu Kulbokasu za njihov rad, stalnu potporu i pomoć u ovim vremenima sukoba, potvrdili su važnost stalne duhovne potpore i molitve, te istodobno istaknuli potrebu da se, putem diplomacije, od političkih vođa zatraži sve veće zauzimanje kako bi se sukob okončao. Značajan je rezultat vijeća u izuzeću posvećenih službenika iz vojne službe. Vlada i političke vlasti pokazale su da shvaćaju važnost crkvi, prepoznajući njihovu ulogu u pružanju bitnih usluga pojedincima i potpore stanovništvu, napomenuli su. Nadbiskup Gallagher je izrazio zadovoljstvo postignutim konkretnim rezultatima koji se ne mogu uvijek podrazumijevati, osobito u ratno vrijeme.
1: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
2: Na blagdan Svetog Ilije proroka, zaštitnika Đakovačko-osječke nadbiskupije, Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić predvodi večeras misno slavlje u Đakovačkoj katedrali. Središnje euharistijsko slavlje u župi Svetog Ilije

0: prije proroka u Metkoviću 20. srpnja predvodio je splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić, izvijestio je tiskovni ured splitsko-makarske nadbiskupije. Govoreći o Ilijinoj snazi i velikim dijelima koja je Bog preko njega činio, monsignor Križić podsjetio je u propovjedi kako je prorok ipak ostao čovjek sa svojim slabostima i granicama. Bog je dopustio da iskusi nemoć kako bi spoznao da snaga kojom djeluje nije njegova nego Božja. Nakon velikih uspjeha Ilija je klonuo duhom, uplašio se i poželio umrijeti zavapivši: "Svega mi je dosta, gospodine, uzmi dušu moju." Nadbiskup je naglasio kako je to iskustvo blisko svakom čovjeku koji se nađe pred teškoćama koje mu se čine nepremostivima. Bog, međutim, nije ostavio svoga proroka u očaju, nego mu je poslao anđela koji ga je okrijepio riječima: "Ustani i jedi, jer pred tobom je dalek put." Čovjek vjere, istaknuo je, smije biti umoran, klonuti i prolaziti kroz sumnje, ali ne smije izgubiti nadu niti se predati. U Križevcima je 18. srpnja održano hodočašće treće subote u mjesecu Svetom Šarberu, čije se relikvije čuvaju u grkokatoličkoj katedrali Presvete Trojice. Božansku liturgiju Svetog Ivana Zlatoustoga uz susluženje više svećenika i đakona predvodio je križevački vladika Milan Stipić, izvijestila je križevačka eparhija. Govoreći o Svetom Šarbelu, biskup Stipić je rekao: "Danas smo došli na hodočašće Svetom Šarbelu, koji je u škrinji svoga srca imao veliko blago zato što je dopustio Bogu da uđe u njegov život, oblikuje njegovo srce i nastani se u njegovoj duši. Molio je, postio, govorio i činio samo dobro svima. Vidimo kako Božja milost koja je bila na njemu nije nestala njegovom zemaljskom smrću, nego i dalje živi i čini čudesna djela, šireći po svijetu i među nama dobrotu i blagoslov. Kad se to očituje i kroz čudesna ozdravljenja i znakove u životima ljudi, o kojima i ovdje imamo priliku slušati. Zato budimo zahvalni i vjerni. Sve što ovdje primamo, darovi su Božjega Svetoga Duha, onoga istoga duha za kojega Isus apostolima rekao da ih nikada neće napustiti", kazao je vladika Stipić. Kako vjerske zajednice mogu postati vjerodostojni graditelji mira, može li se govoriti o pomirenju bez suočavanja s prošlošću, te kakvu će ulogu umjetna inteligencija imati u religiji i društvu, bila su neka od pitanja okruglog stola održanoga 16. srpnja u sklopu mediteranskih teoloških susreta u domu pastoralnih susreta Domus Laurana u Lovranu, izvijestila je riječka nadbiskupija. Pitanja studenata otvorila su niz osjetljivih tema od ratnih trauma i međureligijskog dijaloga do odgovornosti vjerskih zajednica u suvremenom društvu. Na pitanje što bi vjerske zajednice trebale promijeniti kako bi postale vjerodostojni zagovornici mira, sudionici su se složili da promjena mora početi u vlastitim zajednicama. Vladika Grigorije Durić istaknuo je da je najveći izazov imati hrabrosti suprotstaviti se govoru mržnje, bez obzira na to od koga dolazi. "Moramo imati hrabrosti usprotiviti se svakoj ružnoj riječi o onome drugome. Drugi i drugačiji uvijek je ikona Božja. Ako dopuštamo da se u našim zajednicama nesmetano govori loše o drugima, onda nismo dobri pastiri", rekao je vladika Grigorije. Dodao je da crkve ljudima trebaju navještati nadu, a ne pesimizam. "Moramo propovijedati nadu da će dobro na kraju pobijediti, iako se danas često čini da zlo dominira", poručio je. Profesorica Sihem Džebi upozorila je da je u islamskim zajednicama poseban izazov nepostojanje jedinstvenog autoriteta koji bi mogao sustavno promicati međureligijski dijalog. Njezino je mišljenje da se dijalog mora odvijati na dvije razine, među vjerskim vođama, ali i među običnim ljudima. Potrebno je, istaknula je, razvijati kritičko mišljenje, propitivati vlastite sigurnosti i graditi društvo u kojem različitost nije prijetnja, nego bogatstvo. Profesor Stipe Odak istaknuo je kako bez samokritičnosti nema ni istinskoga mira. "Lakše je kritizirati svijet nego sebe, ali upravo od sebe moramo krenuti. Istodobno, uz kritičnost trebamo njegovati i milosrđe, jer ćemo se u protivnom zatvoriti u osjećaj vlastite moralne superiornosti", poručio je. Palestinska teologinja Viola Raheb podsjetila je na to da autentičnost predstavlja temelj svakoga dijaloga. Ne predstavljamo apstraktne religije, nego vlastite zajednice. Ljudi će nas prepoznati samo ako ono što govorimo i živimo bude isto, pojasnila je. Govoreći o mladima, dodala je kako im nisu potrebna nova predavanja, nego uvjerljivi primjeri. Vladika Grigorije izdvojio je zajedničke posjete mjestima stradanja svih naroda u Bosni i Hercegovini, na kojima su sudjelovali predstavnici Katoličke crkve, Islamske zajednice, Židovske zajednice i Srpske pravoslavne crkve. Posebno ga je, rekao je, potresao posjet Koričanskim stijenama, gdje su tijekom rata ubijeni zarobljenici. Prisjetio se kako taj događaj gotovo nije bio medijski popraćen. Političari često nemaju hrabrosti pratiti pomirenje, zato tu hrabrost moramo imati mi, vjerski vođe, rekao je vladika.
1: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskoga radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.